0: Radio Aktual Kum. Kum.
1: Z wami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
1: Na rejen za vaša ušesa.

0: za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan i ispravan, postao si dosta.